0: To, Madalla, yanzu kuma za mu je ga fagen shirye-shiryenmu. Za mu fara da shirin ciniki da masana'antu. A yi sauraro lafiya.
1: DW, ciniki da masana'antu.
2: Samfurin motocin haya na Uber, Bolt da ma InDrive. Waɗanda dukkaninsu motocin tasi ne na zamani domin kuwa ana amfani da manhaja ne domin mu'amala tsakanin mai bukata da kuma direbobin da ke tuka irin waɗannan motoci. Shin ya wannan al'amari yake ne kuma wace gudunmawa yake bayar?